0: obulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Binji ebitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitususa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Kubanga siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange bino nze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino byebisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutiraga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bbiri kitundu paka ku ssaawa ssatu ez'okumakya program bukuli butya n'omulongo w'essu